Tre musikanter som sitter här och bara trippar efter att få vara med. Han som reser sig från Björn, kom igen. Han heter Björn Dybvik. Och han spelar på trummen, han slår inte på trummen. Bara lägg märke till, han spelar på trummen. Och så kommer han i mitten här, han Öyvind Fagerhol. Och han är basist. Han spelar bas. Och slår på bas. Han slår på bas. Och den sista, det är också innan, inte Örsta, men Voldinje. Voldinje, och det är en Ole Martin Thorheim på gitarr. Nu ska vi, när de är klart att finna instrumenten sina, så ska vi synge en god gammal gospel, Det blod som Jesus gav för mig.

Take me back, ta mig tillbaka till den första kärligheten. Dock sjunger nog refrängen.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

God och variert musik väntar på oss också den nästa halvtimmen och vi ska i dagens laddstation höra om Därför tror jag med Øyvind Benestad och Oddvar Molnes ger oss ett troströssel. Harry Valderaug delar någon tanke om en sång han är glad i och nu får vi Michael W. Smith med Here I Am.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang når jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt, hevör det för mig, för att det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskligt och oss kan möta på och syns det vanskligt och utfordra oss. Och så är denne sangen då en sang som viser att det är slik Gud känner oss. Och så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi ge all lov og ære. Til vår Gud vil vi be at vara nære. Til vår Gud vil vi sjunge jubelsonger. Til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytte til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

Hi, jag heter Noemi Lopez Calve. Tro mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

I Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: The Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och ja, du må fortelle lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du må ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det här gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidlig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var det svenska Jerusalem var ett stort band, och Charlotte Höglund. Och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var ett något ambitiöst namn. Jag vet inte hur vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att några band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då. Och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju
1: lite... Vi blir bara på lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studie i tid då, i 19 pil och buskutten på 90-talet, då var det gröna treet. Det var liksom en restaurang eller en liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till trädet, är inte det, eller treet?
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugnad då för att driva det till vidare. Sen är det väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgreppet, jag vill inte säga att vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begreppet jazzklubb är väl lite sån. Vi var där för en gång för och nu ska vi där igen då. Det är 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju, kör med jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också, så detta är väl helt vanligt. Men,
1: ja, ja.
0: Men du, alltså, det stussar inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Ja, jag syns nog det är väldigt, alltså det som är skett är rejse, alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för det att vi reiste ut i världen och skulle utan oss och lite forskjellig, och så var det en reunion i 2018 och så då har vi hållit på då. Och i löp av den tiden så har bara ändrat sig och det är något slik att ting ändrar sig. Och inte minst innanför kristna sammanhang så är det så här, i alla fall inte det här miljöet är banka, det är så klara skillnader innanför och utanför. Och jag syns det var en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägen. Nu driver inte vi förkynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortell om vad vi tror på, och inte minst genom sångarna våra, men vi uppträder så på folk. Jag tror det att hvis du är ärlig för det du står för själv, utan att du ska pracka på andra det, så har folk en väldig accept. Men ska du börja säga vad andra ska tro, det är jag prövd på broder med skillingbror, men det tar en ut, det hjälper inte.
0: Nej, sant. Nej, och detta är ju intressant att dere kan vara också ett vittne bara med, ja, i tro och liv då, slik så dere både spelar och synger och fortäller, sant?
1: Ja, för mig är nog tro är viktig, och det är inte alltid så lika lätt att tro och förstå. Det är nog helt klart att mer vuxna blir till mindre förståren, och så är det väl också med annan kunskap. Det mer en går in i namnet materie, så att det vanskeligare blir det att förstå allt, för det är så stort omfattande, och inte minst tro då. Men det har gett mig trygghet och en förankring i livet då.
0: Ja, och nu ska dere i The Holy Ghost Band, är det slik att det är väl naturligt att med så lång fartstid, kör det var en god paus där, är det noen samme folk som är med fortsatt, eller är dere måtte ha supplert här? Erstatta folk?
1: Nå kunde inte damerna våra, vi är hemma hos 2 damer, där är en av damerna och Marianne Vatte, hon var med sig att tidens morgens är starten. Och så är broren och hans Olav Vatte och en Åge och Magne Grimstad, vi är var med helt sedan starten. Så At alle var med fra starten det ikke, men vi har grunnstamme på da fire stykker som vår med siden vi startet bandet, og det noe imponerende i seg selv.
0: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nei, men dette bra. Du, repertoarmessig da, Magne, du var jo inne på at det ikke akkurat jazz, altså, men dere også laget egne sanger?
1: Ja, vi, når vi startet bandet, så laget vi faktisk, altså på 80-tallet, så laget vi flere sanger. Sant nok var noen av dem ikke mer enn tre grep, men så var det en av bandmedlemmene som gikk på musikklinja i Voldal, og var mer variasjon i det, slik at der er noen låter som fortsatt bedre seg, og så vi hjemme som et sånt fast, i, som fyller oss hele tiden, da, og både, ikke bedre for bandet, men i alle fall både viktig. Da. Også når vi fikk koronaperioden, så var det en som heter Peter Demirov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, Ankyre Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da. Som vågde seg ut på norsk. Det var nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint.
0: Ja.
1: Derfor så lager vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
0: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyhetene, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, jeg skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte i Bergen, og så satt jeg inn i Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvaste The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der i studio, men han fant han til slutt, og gledestrålen kunne han melde at han hadde funnet denne sangen, og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni.
1: Ja, altså tanken var nå litt dette her med det som Favor sa når Elkebrover kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var i bygda, pappa, pappa, kan vi få lov å gå på sirkus? Og så svarte han pappa da, nok sirkus, det nok sirkus hjemme, og det var han for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt i sitt eget liv og gjøre noe, det det som sången handler litt om da, og gjøre noe ut av livet ditt og ta tak i det på kjøl da.
0: Ja, og det var jo reneste i et av versene, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
1: Ja, da, siste verset er litt ut med, og, ja. Våg å stå i, jeg så dårlig på tekst av og til her, Helga, at det helt grusomt. Mine egne sanger.
0: Ja, men vi skal spille den, så får vi repetisjon her, vet du. Så får du høre på den og lære teksten igjen.
1: Vi holder nå på for øvrig å spille nye sanger da, så det er veldig kjekt. Jeg holder på med et prosjekt nå, 6 nye sanger som skal spilles inn. Og.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og får vi høre deg i Volda den 30. mai da, deg som kommer dit?
1: De får høre diverse sanger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
0: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da er det bare å ta turen da, til treet i Volda.
1: Det på dagtid. Slik at det startet klokka 2 dette her da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt sånn kafékonsert. Ja.
1: Dette er kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
0: Det er flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer da, slik at det når ut til Voldas gater.
1: Ja.
0: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre deg, om ikke inn i solnedgangen, så i hvert fall inn i Volda den lørdag 30. mai.
2: Det var Magne Grimstad junior Helge Åkernes tok en prat med om The Holy Ghost Band som kommer nytt materiale. Nå får vi lytte til Salmeklang, du vet det nok, mitt hjerte.

Och Jesus, du som fyller allt i alla, det var Elsie Ren Karlsen som gav oss sin version av din, ja, kanske en av de mest kända Åge Samuelsens sångarna, lite här som många av dere säkert hört i utallige versioner då. Du ska i nästa minut här strax få höra lite om ett stort ämne som är på gång. Det är ju tid för sommarstämne, och inte bara mitt på sommaren, men för själva sommarferien drägas det igång här, så är ju IMF Sunnmøre sitt traditionsrike årsmöte, eller nu heter det sommarträff skråstrek årsmöte då. Och Lars Petter Ødegaard, nyslått kretsledare, relativt nyslått då här i IMF Sunnmøre, han tog sig en tur bortom studio här. Han har ju kontor bara tre dörr bortom här i Vikakroken, så det var ju lätt att få han till att säga något då om lite sommarmöte som ska vara då 13-14 juni på Ålesund folkhögskola. Och det ska du få höra ett Kainos, din gruppa som härjade på 70-80-talet, och ja, var en god del av min ungdomstid. Gick med till att höra lite på den kristen rocken som kom den gången då, och det är en nydlig text det här då. Det är en som älskar dig.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helga där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommerträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till och få skicklig luft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra för förr hette det årsmöte sånt, och det var gärna en dag och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening för att säga det sånt, för några år sedan och till och med för du kom alltså så, men du har ett tema här, för du ska ju preika lite, du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Och det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det kom alla de som törstar, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju ditt tema att hämta från kom för allt är färdigt. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdigt.
0: Så bra, så då rammar och in helga med den biten där. Och så ja, men vi måste ju lite tillbaka till årsmöte biten här då för att det ja, är nog speciella saker som årsmöte förhandlingsmöte så det heter lördagsmorgon bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några såna extraordinära saker i år. Det är vanliga årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga att ta ordet och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andra

0: kontakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10.30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre, och det där är gode gamle familjen Knotten, säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, de, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. De ska ju vara med både på den missionsfesten, och så ska de ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmötet. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Där kommer vi från Gursken och blir med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, noen av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hår dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då, så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Det, alltså det blir en todelt söndagsskola efter alder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen, och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registrering till årsmöte, det är ju en ting, men sån ellers där med påmelding.
2: Musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: det skjer jo mangt og mye på konsertfronten og kulturfronten her på Sunnmøre, og jeg tok en prate med Ola Eide, fordi at det, han står I Bresjenla med gode folk ellers da, til to store konserter, nemlig en I Volda og en I Spjelkavik, hvor du skal få høre hva slags jubileumskonserter dette her dreier seg om. Det altså I forbindelse med Arnold Eidslott, din store lyrikeren og dikteren fra Ålesund, som ville fylt 100 år nå I juni. Og ja, jeg tok en prate med Ola Eide om hva som på trappene der. Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her I Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og I den forbindelse så skal det være ja, to konserter, I Volda og I Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet I disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år I en liten komité sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott og har til og med skrevet doktoravhandling om dikta hans. Og så Magnus Stavseng, som nå bor inne på MLM, og jeg da. Vi fant ut at det, ja, det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet, og det ja. Sa vi ja til.
0: Ja, for det ikke noen småtteri I dette her. Altså, Arnold Eidslott, han jo fra Ålesund, og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted, inn i lyriken. Og så var han veldig glad I Bach, og det gjorde du også.
1: Riktig. Ja, da, det var linken fra første stund, vet du. Han var en av de første som begynte å klappe til på studia. Han var så veldig opptatt av musikk. Jeg trodde alt jeg spilte var Bach, men det var ikke det. Men han var veldig glad I musikk, og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå.
0: Ja. Og så jo jeg laget altså, musikk til en del av dikta oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her.
1: Ja. Den første konsertene som vi har skal fremføre også I Volda og dagen etter I Spjelkavik, den det 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, det siste om oppstandelsen, og så har han et av dikta som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to dikta med I, og så et sette under det, rett og slett. Det et krevende verk å synge, men veldig flott. Det Johan Kvandal som har laget. Det ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. så det, men det to ting som kommet inn I salmeboka, og det denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så det en julesalme som også kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. På selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført I Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreff her og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, et lite foredrag, der ja. Jeg har spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for, at han jeg tror han en godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv I Ålesund, ja. Og vokste opp, jeg var født I Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp I stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned I full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker I Not i den där väskan, lärväskan hade vi sett.
2: Han skrev inte på telefonstolparna.
1: Nej, det kan jag inte
2: göra. Måste kanske ty till det med allt. Nej, för det är väldigt intressant det att han var ju en, ja, han hade ju yrket sitt som en klatremontör skulle du säga.
1: Ja, det vet jag.
2: Men det viktigaste som sitter igen efter Arno Leidslott, och vad är det han förmedlar som är, hade han ett huvudbudskap?
1: Ja, han hade en stark kristen tro. Och han var alltid upptatt av det, hoppas jag, det existentiella i det att vara människa. Alltså, hur kommer vi ifrån? Vem är vi? Och hur ska vi hen? Det är på en måte överskrift av mycket. Han var ju en mystiker, och det gör att han kan virka lite tungt tillgänglig. Men han har också en god del dikt som är väldigt, väldigt gode att förstå. Jag kunde ha läst bara ett väldigt kort dikt som heter Dikte. Och där ser han det väldigt sån, vad det handlar om för han då? När han fick dessa dikta direkt utifrån. Det var inte något han liksom gick och grunnade på så länge. Han fick det.
2: Ja.
1: Ja. Dikte. Ett dikt är en rystelse. En vindross i blodet. Var kommer vinden från? Skriv och var lydig. Ingen känner strömmen i luften och i havet. Ett dikt är en ensamhet. Ett bål på tundran. En albatross i stuen. Uväntat in från havet.
2: Ja. Det är stora ting.
1: Det är det.
2: Han godeste Arno Leidslott, han var ju alltså född i 1926. Han döde i 2018. Och nu är det alltså en, ja, det är inte något småtteri. Jag tror att det här blir en våldsam konsert, för det är ett fullspäckat innehåll här. Och du har ju nämnt något av det, blir både Bach här och det blir ett under och ett år, Magnar med våld av vokal här och lite under som du nämnde. Olsson Kammerkor, du är ju beskeden, så du har ju inte nämnt här att jag och dotter Ragnhild Eide-Aksland är dirigenten där. Så det blir massivt, tänker jag.
1: Det blir det. Och angra lite grann på att jag sa ja, för det var mycket jobb i det verket.
2: Jag vill tro det då. Du, väldigt flott. Detta här är alltså premiere i Volda. Det är Volda kyrke 6 juni, och så är det samma helga då, kan du säga, riktigt, till Spjelkavik kyrke.
1: Och då ska vi också lägga det krans på monumentet och ett slott som står utanför kyrka.
2: Ja.
1: Som också kyrka har stått för då. Så han var ju fast gudstjänst till det taket. Han gick varje nästa söndag.
2: Ja.
1: Jag hörde han när han kom också. Han kom lite sent, jag satt på krocken och så hörde jag liksom skritta på slutet. Blåsade inte, ja, nu är jag slått här.
2: Nu kunde du bynda.
1: Ja.
2: Nej, men väldigt flott, Ola, att du är både, ja, du är en Eidslott känner du också, själv du inte har doktorgraden som Jan Inge Sørbø som också blir med här, så har du rejst runt och fortalt lite, och väldigt intressant det du kan dela med oss här.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileerne, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
2: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å lete fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Ole Eide, for at du er med i komiteen her, og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det oratoriet.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Lykke til, Ole Eide, da er det altså bare å hive seg rundt godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kyrke 6. juni og Spjelkavik kyrke 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år. Ja, det er ikke noe småtteri når Arnold Eidslott sin 100-års fødselsdag da skal markeres med disse to jubileumskonserterne, og ja, faktisk skal levere et opplegg også onsdag 10. på selveste bursdagen da, til Arno Leidslott, men det skal vi komme tilbake til, ja, i en annen sending her da, for jeg har også snakket med Ole Eide om den biten der da, en fredskonsert faktisk, eller oratorium heter det vel, det som de kaller det der. Du, ja, vi må jo kanskje få avslutte da med litt vakker musikk av Bach, for dere hørte jo at Arno Leidslott var jo en stor beundrer av musikken til Johann Sebastian Bach, og hadde inspirasjon også derifra, så du skal, ja, leite fram en her som heter Air, og den är alltså av den stora komponisten Johann Sebastian Bach, så du får nyta den då som en utgång från din första missionstimme den vackra onsdag 20 maj. Helge Åkernes i studio här och blir med också över i nästa timme, och ja, där ska vi få höra om en ung gründer, och inte minst ska vi få snacka med en lika ung kar som är kryssepresident. President för all kristenrussen här i fylket då. Och han tog sig en tur i studio här, och det var en intressant kar, så du kan glädja dig till att höra lite från två unga karar då i nästa timme här.

0: Ja, det är russetid och krussetid faktiskt. Så jag tänkte jag måste ju ta en prat med självaste krussepresident. Det är du det, Stian Rekdal.
1: Yes, hejsan.
0: Du må hejsan. Hvor du kommer ifrån?
1: Jag kommer ifrån Tamfjorden.
0: Ja, hvor blir en krussepresident?
1: Ja, nej, du, det var ett gott spørsmål. Vi hade, jag hade heldigvis inte så allt för stor konkurrens här i Ålesundsområdet eller i Møre og Romsdal. Jag kände på mig en god stund att detta här är uppgave jag kände jag skulle ta på mig. Och när jag kom in i ja, där oss valde då efter kickoff till Kristenrussen i september oktober området eller augusti september, jag husker inte helt, så sa jag att jag önskar stille, och då var det ett par andra som sa okej, grejt. Vi tror jag på dig.
0: Så bra.
1: Och då blev jag valt ganska fort.
0: Ja, för att begynne så pass tidigt med så kallt kick-off, spark i gång för att säga sån, och så går ja, säg lite om lite med att vara kryss kontra att vara rust och okay, bägge delar sånt sätt. Men säg lite om det här, är det många, är det arrangemang, slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi är 43 styck, mycket tacket vare Vestborg, det är nästan halvparten. Men vi har också fått en god andel från Ålesund, och vi har en fantastisk gäng både i Molde och lite runt om generellt. Så, men vad jag ska säga, att vara kristenruss är egentligen bara att säga att jag önskar ta med min tro in i russefeiringen, önskar hålla på de goda värdierna genom russetiden. Och inte rotas väck i både alkohol och andra ting som kan föra till handling vi inte ska stå för då.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har vi oss en checking som hjälper i lag och har arrangemang inemellan. Vi har på natten 1. maj i gospel för exempel. Och nu nästa helg så ska vi ha övernattning på Blimsanden mellan lördag och söndag, hvor det blir både lovsang och god stämning, och vi kör bilen ner på stranda och ska kosa oss hela natten.
0: Ja, Blimson är på Vigra för eventuellt uinvidde.
1: Det är sant.
0: Ja, riktigt, men dock är också med bland de andra ryssarna, eller hur är det, är dock integrerat på en måte i det vanliga rysselivet också, eller?
1: De som önskar så kan de i vart fall vara med på det. Vi marknadsför inte för deras sina arrangemang, men det gör de själv på skolan som folk gäng på då. Senast igår så var oss flera av kristenryssen i Ålesund i vart fall som gick i Ålesunds tåget. Och jag vet, jag är ganska säker på att Vestborg-gängen hade lika mycket med russen och er på stranda.
0: Ja, riktigt. Och så måste ju förstå, du har ju en rusedrakt i röd som sådan, bollar och brus, gud är min rus.
1: Följ med.
0: Ja, något andra citat du har här på dressen, jag ser inte allt härifrån.
1: På ryggen så står Johannes 3:16, helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med ett

0: spiller fullt trekspill, ja.
1: Ja, men då blir det kanske lite trekspill på Blindsanden.
0: Kanske ska jag hoppa med det.
1: Ja, det ser jag i form kan bli bra då.
0: Det var en god idé.
1: Men kolles Stian Rekdal, du är alltså krusepresident, inte ett mindre för är det för hela Møre og Romsdal?
0: Jag är för hela Møre og Romsdal. Ja. Och så har vi oss också då för kvart av fylka runt omkring i landet och en nationalpresident då. En fantastisk fyr från Oslo.
1: Ja, riktigt. Jag mötes alltså reiser och vidare långt och möter andra kryssar eller hur ser det?
0: Delar av vår kryssegruppe här i Ålesund i vart fall vi var i Kristiansand på russeträff där nere. Så är kristen russen nationalt då, lag för exempel så är med och arrangera som är ett ufattligt kult russeträff hvor vi var ja, var jag tror kanske vi var en 800 kristna russar samlas där.
1: Så bra. Ja.
0: Om inte ta mig helt på det talet, men i vart fall flera hundra kristna russar så var och samlast och lovsang och var ute i gatan och evangeliserade och hade mycket käckt så skedde den helga där.
1: Så bra.
0: Ja. Och så i tillägg till det så är huvudstyret då i de, eller styret i de olika fylkena där mötes två gånger för russetida. För att ja, be för russetida, ha lite styropplæring och liknande då. Så och så är också en 100 styck där cirka som möttes två gånger för russetida.
1: Alltså det är hopp för AS Norge här alltså med ja, sån russ här.
0: Absolut.
1: Så bra och du är ju ett positivt inspel här sånt inskudd tillskudd får jag kanske säga. Men hur ser alltså får du lite sån oj där är kristenrussen där alltså hur blir du mött som kristenruss när de ser det?
0: Noen är ju tydligare på att de står som kristenruss än andra. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristen russ. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristen russ.
1: Sant.
0: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at å, her er en haug med brus av folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tar han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
1: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at den kan være med de andre.
0: Ja, absolutt.
1: Riktig.
0: Det flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og Løyse Knute for eksempel senere i mai.
1: Du må fortelle Løyse Knute, du må forklare oss uenvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
0: Det gjeng i at kvart år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
1: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
0: Ja, men kristenrussen har noen egne, så senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løste 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
1: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
0: Nei, dette var jo artig her da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt. Eller det var lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang oss derfra. Og så er det litt like artige ting som det da.
1: En troskyldig moro,
0: absolutt,
1: kan vi si.
0: Ja,
1: vi stoler på det vi. Ja, men det er veldig flott.
0: Oppgave.
1: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss uavhengig av kristen russ eller russetida russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
0: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det har blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så jeg hadde VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet.
1: Akkurat.
0: Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
1: Ja, men det rekker nok å bli våken nok til.
0: Ingen problem.
1: Ja. Men hvor lenge varer er den offisielt startet, Kati?
0: I Møre og Romsdal så har vi 14. til 14. Ja. Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. eller om du starter 15. og slutter 15.
1: Men har dere kondis den hele måned?
0: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
1: Ja, du.
0: Lite søvn og god stemning.
1: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
0: ja, ja, sant?
1: Jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
0: Jeg synes synd i deg.
1: Ja, sant. Nei, men altså, det er en

0: Jag har fått besök i studio här av David Dahlheim. Han driver också här till Unge Händer. Och David, en ung man på 17 år här. Du har startat bedrift. Du må fortälla oss vad det här drejer sig om.
1: Dina bedrifter som heter Unge Händer är ju ett bedrift som hjälper äldre och ger arbetserfaring tidigt till de unga då, cirka 15-18-åringar.
0: Ja, och är det behov för det?
1: Det är ett väldigt stort behov, det är ett väldigt ökande behov. Dina äldrebölgar har kommit då och den vill ju bara växa och växa och växa. Och då tränger äldre ofta hjälp till små uppdrag. Och så sen så de kan få mer tid med familjen sen när de är med dig också då.
0: Du var inne på det här när jag snackade lite förhållande med det här. Att det är det här med ja, äldrebölgar. Du tänkte på det som en 14-åring. Och det är inte alla David Dahlheim som går runt och är 14 år och tänker på äldrebölgar. Hur startade den idén om elevbedrift?
1: Jo, jag startade dina elevbedrifter först som heter Spjelka vid Café. Där vi samlade massa äldre och så fick jag café och köpte lite god mat. Och så ledde vi in lite ungdomar från musiklinjen också då. Och då såg jag på en måte behovet för på en måte att jag ska komma sig igång lite socialt också. Och inte bara sitta hemma alene då.
0: Ja, så det var som en sån behov för att komma sig ut och slik. Hur tog det äldre emot det här unge initiativet då?
1: Det tog det emot väldigt bra. Det kom en god del kunder och vi fick på en måte sett behovet allerede då. Och så i fjol då så kom jag upp den här idén med unge händer att vi kan på en måte få igång de unge, på en måte få det ut i arbete så att de kan tjäna lite pengar och få sin första erfaring. För det är väldigt många unge som sliter med att på en måte komma sig ut. För det är väldigt vanskligt att få jobb utan erfaring då. Så jag vill på en måte ge det till den då.
0: Ja, för jag huskar ju när jag var ung då, 45 år sedan skulle jag säga, så var ju det bara att möta upp en fiskebud på Sula där jag var från sant. Och där fick ju vi arbete med sikkert maskin och styr och ställ. Vi är absolut inte efter dagens standard nu då. Har det blivit på en måte för strängt det här, så att det är nästan umuligt för folk under 18 och 16 år att få sig något arbete?
1: Ja, det är väldigt vanskligt. Det är inte umuligt då, för på en måte när jag var 15 så sökte jag massa och hade väldigt lyst på jobb och tjäna pengar och allt det här. Men det var väldigt, väldigt vanskligt. Och med en gång jag blev 16 och fick min första jobb och min första erfaring, då kom alla jobbarna. Så det var på en måte bara det att komma sig ut som är det som på en måte säger till arbetsgivaren då att den här kan vi ansätta.
0: Ja, så bra. Så nu hjälper du folk till att egentligen få sin första arbetserfaring. Men ja. Men hvordan blir det, går det att säga, hva slags arbetsuppgave är det du kan tillby? Och hvordan sker det hjemme hos folk? Eller hvordan foregår unge händer?
1: Det kan vara väldigt mycket. Det är för exempel snömåking eller rydding, snacka med dig, spise i lag. Så det är väldigt ofta så är det hemma. Men vi har börjat att få mer och mer kunder som har lust att gå en tur och bara vara i lag och vara i lag socialt också.
0: Ja, så det blir lite sånt ett tillbud om också socialisering eller har ja. Någon att gåla med.
1: Ja.
0: Ja, men finner inte äldre samman själva och går i lag då eller?
1: Nej, som jag har skönt det så är det väldigt många som är väldigt ensam och alene. Så jag tror det kommer att bli fler och fler som tänker någon att snacka med och socialisera. Jag ser det sådär.
0: Ja, och där kommer du också in i bilden.
1: Ja.
0: Men du har både unge händer och unge fötter här då, som ska gå tur också kan du säga.
1: Ja.
0: men du ska ju komma på det här och du har rätt och slett tillknyttat dig ett knippe ungdomar. Och hur rekryterar du folk som ska jobba i bedrifter? Eller hur betalar du det också? Hur är det organiserat det här?
1: Vi kan ju börja helt från starten då. Först så får vi in många söknader. Vi är ju en god del i media från förr av, så då ser väldigt många nog det. Och då sänder jag in en söknad på nettsidan vår. Och så tar vi ett kort intervju. Och jag ser ungdomsköla, så jag ser ofta hur den personen är, om den kommer till att vara hygglig och snill och sånt. Så tar vi ett kort intervju. Och så säger jag enten, här kan du vara med och göra någon uppdrag eller icke då.
0: Ja, och då är det alla typer uppdrag. Eller finner du, är det... Tänker du lite kompetensen där eller hur styr du folk in mot rätt brukare om man ska säga det sån?
1: Ja, nej, jag prövar nog på en måte matcha med den riktiga personen, men det är väldigt lätta uppdrag som egentligen alla kan göra. Men jag prövar samtidigt om det är något som inte väldigt lust att göra på en måte klippa gräs och rydda och sånt, så kan jag på en måte matcha där med någon som bara har lust att spisa och spille spill og sånn også.
0: Så du lager et sånt kompetanseoversikt på folk?
1: Ja, på en måte.
0: Spesialiserer deg, ser du på snømøking eller plenklipping eller luking av bed eller hva det nå skulle være?
1: Ja, det blir jo på en måte litt det da. Og så er det noen som har litt erfaring fra før også, men det er jo ikke det vi ser mest på egentlig, så de lærer veldig mye I bedriften også, og får erfaringer til nye jobber også.
0: Akkurat. Hvordan du, ja, dette med betaling, altså de får betaling rett fra kunden, eller hvordan foregår det her?
1: Nå har vi gjort det sånn at de får betaling fra kunden, men vi bedrifter får cirka 20% av de 250 kroner I timen som det nå da. Så det blir cirka 50 kroner for bedrifter og 200 for den unge hjelperen. Så vi tjener nesten veldig lite på det her, så vi prøver å få inn nye samarbeidspartnere av. Nå har vi blitt samarbeidspartner med Accel, som har gitt oss støtte til å videreutvikle bedrifter. Og nå har vi lyst til å ekspandere til andre kommuner, da, sånn vi kan plassere nye unge hjelpere I de kommunene og hjelpe til I den kommunen. Så da på en måte prøver jeg å kalle ut til de kommunale aktørene da, I de kommunene til å ta kontakt.
0: Ja, og du snakker om kommuner, men ikke det egentlig... Ja, kommuner rekker ikke deg og klarer ikke deg å hjelpe alle som trenger hjelp, eller hvordan...
1: Nei, det jo, de har jo på en måte hjemmetjenesten da. Men de har veldig dårlig tid som jeg har forstått det. De har bare tid til å gi dem medisin, og så må jeg gå videre. Det veldig mye hastverk. Så jeg har fått ganske masse anerkjennelse faktisk fra hjemmetjenesten, som sier at dette et veldig bra og viktig behov som de eldre trenger. Så jeg tror det her noe de kommunene virkelig trenger, I hvert fall nå fremover som eldrebølger kommer.
0: Hvordan det her når vi hører jo sånn, ja, vi, uten at det skal være dere da, men vi hører jo litt som skrekkeksempel på folk som oppsøker eldre sånt, og skal selge deg ting, og en skepsis blant eldre også til, og nå jo dette avtalt selvfølgelig, men, men hvordan du utdanner ungdommene slik at dette her skal være rent og ryddig og greit, hvis du skjønner, I forhold til etikk og moral I det, sant? At du kommer inn I et hus her, sant? Og det sårbare ja. Gruppe på en måte?
1: Det det, så jeg har jo veldig grundig intervju på forhånd da, så han godt for å vite godt med personen hvordan han og sånn, og så det samme med den eldre, jeg sender aldri en ungdom ut på et oppdrag som kan være farlig eller skremmende eller føles uttrykt da for ungdommen så jeg veldig på en måte sikker og følger gjerne ungdommen på disse oppdragene også, sånn at jeg helt trygg
0: Riktig, hva tilbakemeldingene fra de eldre da?
1: Det har vært helt fantastisk. De kjempeglade og synes vi gjør en så bra jobb, og de så snille, disse eldre lokalmiljøet her.
0: Så nå går djungeltelegrafen mellom de eldre nå, at du må bruke unge hender ved David Dahlheim, det kjekke karer og folk.
1: Ja, det tenker jeg burde gjøre alle sammen.
0: Så bra. Men du, når du inne her, sant, det kan være hjelp til alt mulig det her, og jeg tenker jo, sant, eldre folk, dataproblematikk, TV og forskjellig, men hvordan grensene her I forhold til, ja, du må jo inn på forskjellig med bank-ID og alt mulig. Hvordan grensen dere på slike ting?
1: Vi har visse grenser, ja. Vi gjør ikke noe sånn med penger og bank-ID. Vi gjør ikke noe av det. Vi kan hjelpe til med TV-kontrolleren til å slå på TV-en og Facebook og Instagram. Sånne ting kan vi hjelpe til med. Men sånne ting som det kommer til banker, da, for eksempel, som du sier, det kan ikke vi gjøre.
0: Nei, så det koding og koder og alle sånne ting, der holder dere en stram struktur.
1: Ja, der holder vi oss langt innom.
0: Ja, riktig. Nei, men hvordan du tenker videre? Du var jo inne på at dere skal få avtaler med flere kommuner her, og, men du kjøler dette her, dette et levebrød for deg frem, og du jo bare en 17 år gammel videregående skoleelev, ikke du det?
1: Jo, vi får se nå hvor stort det her blir, men jeg skal nå være lærling neste år da, og tjene litt på det, men jeg har nå 4 jobber da, nå, og så jeg student, så det nok å gjøre da, og jeg har penger til å bruke på meg selv og sånn også, så det ikke, jeg gjør dette her mest for miljøet da, eller lokalmiljøet her I Ålesund, og så får vi se hvor stort det her blir da, jeg håper jo at det her kommer til hele Norge da.
0: Hva sier disse som du ansatt, eller disse som får oppdrag for å bruke det ordet, da?
1: Ja.
0: Hva sier de om dette her? Er det mange som fortsetter, eller det gjennomtrekk som vi sier at nei, dette var ikke nok for meg, eller det var sånn og sånn? Hva ja, blir de hos dere?
1: Ja, vi har jo hatt veldig positive tilbakemeldinger fra deg. Det har jo på en måte lett lenge etter sin første på en måte, arbeidserfaring, da. Og da de jo veldig glad for å få dine dette tilbudet her da. Så det ingen som har trøkket seg, og det ganske fantastisk egentlig hvor kjekk like eldre vi har her I Ålesund.
0: Hvor mange har du I stallen? I stall unge hender per nå?
1: Mener du unge hjelper da?
0: Ja.
1: Cirka fire.
0: Cirka fire, ja.
1: Så vi har noen på standby, cirka to stykk. Så når det kommer en passende kunde, så kan de få den.
0: Riktig, men da det plass til flere, du trenger flere folk.
1: Ja, vi, altså, det spørs litt på behovet, for jeg vil ha at noen alltid skal ha noe å gjøre. Jeg vil ikke at noen skal stå der uten på en måte oppdrag. Så det kan være, jeg tar et intervju med deg, så sier jeg, nå du på standby, men en gang vi får en kunde som passer til det, så får du den, og det bruker ikke å ta mer enn en uke.
0: Riktig. Ja, men kjempeflott, David Dahlheim. Da dere ting på gang her, og du vil utvide virksomheten. Og, ja, og hvis noen sitter her nå som foreldre, som jeg, eller besteforeldre, og har noe, men dette var jo noe, da det bare å ta kontakt med og søke dere opp på Unge Hender og spørre om de kan få bidra.
1: Ungehender.com, der finner man alt man trenger å vite om bedrifter, kontakt og alt mulig.
0: Då önskar vi David Dahlheim, unge grunder I unge händer som ja, bidrar positivt I miljøet och in mot de äldre som trenger extra hand och till och med extra fot av och till. Ja, spännande när ungdomen täcker tak vet du, och startar artiga ting. Unge händer alltså, det är möjligt att benytta sig av dig hvis en trenger hjälp till smått och stort då. Du skal mot slutten av din andre misjonstimen her få med det Roland Utbult. Han har skrevet en sang han som han skal få framføre her. Har jeg sagt deg hva du betydde? Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør din nydelige onsdag 20. mai.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Sång där, det var Jon Inge Rolfsnes som sång om något långt viktigare seier än det som eventuellt ska bli seier på Color Line stadion igår i kväll då. Det var Marion Flem och Per Gunnar Hamne, två ihuga brandsupportare som fick åre in mot uppköring av mot den kampen där ikväll klockan 20 alltså. Du ska få med dig Vindu mot liv här nu med Jon Hardang.

Och så idag ska vi fortsätta denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från Salmernas bok. Som du hör av titeln är det alltså Salmernas bok det handlar om. Och alla de salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtade från den första salmeboken i Salmernas bok, nämligen salme 1 till 41.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta, den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Det är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebeis från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som har mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

god morgen eller god formiddag får vi väl säga på den strålande dagen onsdag 20 maj här. Det var ju helt vackert och ja, faktiskt relativt stille när jag måste skryta på mig och ha cyklat tidigt på jobb idag. Men du och du har kommit sig ut om morgonen en sån dag och känner på stillheten. Det var faktiskt fint, kör om det var i trafiken en cykla så... Var det något eget så pass tidligt för alla har vaknat då i alla fall. Men om du är gått våken tidigt eller sent här så är du välkommen till att vara med oss här i Radio Sunnmøres to missionstimer och kaffepausat på idag. Och ja, kanske det får fint väder att sitta in och höra på radio. Det är nog så då. Jag skulle helst vara en tur på ett fjäll själv. Men ja, du vet, du kan ju höra på oss när du går ute om det hagarbete eller annat som står på tapeten för dig idag då. Du ska få med dig, ja, det du fick med det här var ju sången om gleden, för det var ju ett relativt glädligt väder då får vi säga idag. Och nettopp glädje ska Rolf Gunnar Heitmann få snacka lite om i över en öppen bibel idag då. Det kommer om lite här, sången om gleden, alltså Sigvard Oxland, och för Rolf Gunnar Heitmann ska släppa till här då, så ska du få med dig Jag vet ett land med Kairos och Elios.

Och Jesus, du som fyller allt i alla, det var Elsie Ren Karlsson som gav oss sin version av din, ja, kanske en av de mest kända Åge Samuelsens sångarna, lite här som många av dere har säkert hört i utallige versioner då. Du ska i nästa minut här strax få höra lite om ett stort stämne som är på gång. Det är ju tid för sommarstämne, och inte bara mitt på sommaren, men för själva sommarferien drägas det igång här, så är ju IMF Sunnmøre sitt traditionsrike årsmöte, eller nog heter ju det sommarträff skråstrek årsmöte då. Och Lars Petter Ødegaard, nyslått kretsledare, relativt nyslått då här i IMF Sunnmøre, han tog sig en tur bortom studio här. Han har ju kontor bara tre dörr bortom här i Vikakroken, så det var ju lätt att få han till att säga något då om lite sommarmöte som ska vara då 13-14 juni på Ålesund Folkehøgskole. Och det ska du få höra ett Kainos, din gruppa som ja härjar på 70-80-talet, och ja, var en god del av min ungdomstid. Gick med till att höra lite på den kristen rocken som kom den gången då, och det är en nydlig text det här då. Det är en som älskar dig.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helga där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommerträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk ifrån alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till och få skicklig luft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra för förr hette det årsmöte sånt och det var gärna en dag och det var ja av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening för att säga det sånt för några år sedan. Det var till och med för du kom alltså. Så, men du har ett tema här för du ska ju preka lite. Du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Och det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det kom alla de som törstar, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju ditt tema att hämta från kom för allt är färdigt. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdigt.
0: Så bra, så då rammar du in helga med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga att ta ordet och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där och så missionsfest är inte ett mindre och det där är gode gamla familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, nej, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är en stor familj som många känner till som har hållit på länge. Där ska jag vara med både på den missionsfesten och så ska jag ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Där kommer vi från Gursken och bli med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hårda dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registreringar till årsmöte är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han och overnatter på skolan för det så tränger sånne ting, eller hur är det?

0: Här det är på Ålesund folkhögskola lördag 13 juni och söndag 14 juni. Tack ska du ha, Lars Petter Ödegård.
1: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Och ja, där ska vi få höra om en ung gründer. Och inte minst ska vi få snacka med en lika ung kar som är kryssepresident. President för all kristenrussen här i fylke då. Och han tog sig en tur i studio här och det var en intressant kar. Så du kan glädja dig till att höra lite från två unga karar då i nästa timme här.

Navnet Jesus bleknar aldrig, det var salmeklang det, så fick önska dig välkommen till din andra missionstimen här på Radio Sunnmøre. Ja, vi om du var med i första timmen så fick du höra ovationerna över glädjen över det gode vädret här, och det är ju en fantastisk majdag vi vaknar upp till här din onsdag 20 maj, och kanske börjar du få lite äntligen lite sån sommarvibrationer. Du, ja, vi har nog haft gott väder i maj, men det har varit relativt kallt då, vill många säga, och ja, till och med vaknar vi upp till snöby och forskjellig helt tidligt då. Men nu är det i alla fall en god varme på gång ute, sånt som det ser ut nu då. Du ska få med dig lite kort i din timen också. Vi har ord till ettertanke med denna veckas aktör då, lokala hjälte Tore Hjalmar Sævik, utflyttet av Sunnmøring, så god som noen det. Och han ska få släppa till

0: Jag har fått besök i studio här av David Dahlheim. Han driver också ett unge händer. Och David, en unge man på 17 år här. Du har startat bedrift. Du må fortälla oss vad det här drejer sig om.
1: Dina bedrifter som heter unge händer är ju ett bedrift som hjälper äldre och ger arbetserfaring tidigt till de unga, cirka 15-18-åringar.
0: Ja, och är det behov för det?
1: Det är ett väldigt stort behov, det är ett väldigt ökande behov. Dina äldrebölga har kommit då och den vill ju bara växa och växa och växa. Och då tränger äldre ofta hjälp till små uppdrag. Och så sen så de kan få mer tid med familjen sen när de är med dig också då.
0: Du var inne på det här när jag snackade lite förhånds med det här. Att det är det här med ja, äldrebölga. Du tänkte på det som en 14-åring. Och det är inte alla David Dahlheim som går runt och är 14 år och tänker på äldrebölga. Hur startade den idén om elevbedrift?
1: Jo, jag startade dina elevbedrifter först som heter Spjelkavik Café. Där vi samlade massa äldre och så fick de kafé och köpte lite god mat. Och så lärde vi in lite ungdomar från musiklinjen också då. Och då såg jag på en måte behovet för på en måte att de ska komma sig igång lite socialt också. Och inte bara sitta hemma alene då.
0: Ja, så det var som en sån behov för att komma sig ut och slik. Ja, hur tog de äldre emot det här unge initiativet då?
1: Det tog det emot väldigt bra. Det kom en god del kunder och vi fick på en måte sett behovet allerede då. Och så i fjol då så kom jag upp den här idén med unge händer att vi kan på en måte få igång de unge, på en måte få det ut i arbete så att de kan tjäna lite pengar och få sin första erfaring. För det är väldigt många unge som sliter med att på en måte komma sig ut. För det är väldigt vanskligt att få jobb utan erfaring då. Så jag vill på en måte ge det till dem då.
0: Ja, för jag huskar ju när jag var ung då, 45 år sedan skulle jag säga, så var ju det bara att möta upp en fiskebud på Sula där jag var från, sant? Och där fick ju vi arbete med säkert maskin och styr och ställ, vi har absolut inte ett dagens standard nu då. Har det blivit på en måte för strängt det här, så att det är nästan umuligt för folk under 18 och 16 år att få sig något arbete?
1: Ja, det är väldigt vanskligt. Det är inte umuligt då, för på en måte när jag var 15 så sökte jag massa och hade väldigt lyst på jobb och tjäna pengar och allt det här. Men det var väldigt, väldigt vanskligt. Och med en gång jag blev 16 och fick min första jobb och min första erfaring, då kom alla jobbarna. Så det var på en måte bara det att komma sig ut som är det som på en måte säger till arbetsgivaren då, att den här kan vi ansätta.
0: Ja, så bra. Så nu hjälper du folk till att egentligen få sin första arbetserfaring. Men ja. Men hur blir det, går det att säga, vad slags arbetsuppgave är det du kan tillby? Och hur sker det hemma hos folk? Eller hur föregår unga händer?
1: Det kan vara väldigt mycket. Det är för exempel snömåking eller ridding, snacka med dig, spisa i lag. Så det är väldigt ofta så är det hemma, men vi har börjat att få mer och mer kunder som har lust att gå en tur och bara vara i lag och vara i lag socialt också.
0: Ja, så det blir lite sånt ett tillbud om också socialisering eller har ja. Någon att gå med.
1: Ja.
0: Ja, men finner inte äldre samman själva och går i lag då eller?
1: Nej, som jag har skönt det så är det väldigt många som är väldigt ensam och alene. Så jag tror det kommer att bli fler och fler som tränger någon att snacka med och socialisera. Jag ser det sedan.
0: Ja, och där kommer du också in i bilden.
1: Ja.
0: Men du då är både unge händer och unge fötter här och så ska gå tur också kan du säga.
1: Ja.
0: men du ska ju komma på det här och du är rätt och slett tillknyttar dig ett knippe ungdomar. Hur rekryterar du folk som ska jobba i bedrifter eller hur betalar du det också? Hur är det organiserat det här?
1: Vi kan ju börja från helt från starten då. Först så får vi in många söknader. Vi är ju en god del i media från förr av, så då ser väldigt många ungdomar det. Och då sänder jag in en söknad på nettsidan vår. Och så tar vi ett kort intervju. Och jag ser ungdom själva, så jag ser ofta hur den personen är, om den kommer till att vara hygglig och snill och sånt. Så tar vi ett kort intervju. Och så säger jag enten, här kan du vara med och göra något uppdrag eller inte då.
0: Ja, och då är det alla typer uppdrag. Eller finner du, är det... Tänker du lite kompetensen där eller hur styr du folk in mot rätt brukare om man ska säga det sån?
1: Ja, nej, jag prövar nog på en måte matcha med den riktiga personen, men det är väldigt lätta uppdrag som egentligen alla kan göra. Men jag prövar samtidigt om det är något som inte är väldigt lust att göra på en måte klippa gräs och rydda och sånt, så kan jag på en måte matcha det med någon som bara har lust att spisa och spille spill og sånn også.
0: Så du lager et sånt kompetanseoversikt på folk?
1: Ja, på en måte.
0: Spesialiserer deg, ser du, på snømøking eller plenklipping eller luking av bed eller hva det nå skulle være?
1: Ja, det blir jo på en måte litt det da. Og så er det noen som har litt erfaring fra før også, men det er jo ikke det vi ser mest på egentlig, så de lærer veldig mye i bedriften også, og får erfaringer til nye jobber også.
0: Akkurat. Hvordan du, ja, dette med betaling, altså de får betaling rett fra kunden, eller hvordan foregår det her?
1: Nå har vi gjort det sånn at de får betaling fra kunden, men vi bedrifter får cirka 20% av de 250 kroner i timen som det er nå da. Så det blir cirka 50 kroner for bedrifter og 200 for den unge hjelperen da. Så vi tjener nesten veldig lite på det her. Så vi prøver å få inn nye samarbeidspartnere av. Nå har vi blitt samarbeidspartner med Accel, som har gitt oss støtte til å videreutvikle bedrifter. Og nå har vi lyst til å ekspandere til andre kommuner da, sånn vi kan plassere nye unge hjelpere i de kommunene og hjelpe til i den kommunen. Så da prøver jeg å kalle ut til de kommunale aktørene da, i de kommunene til å ta kontakt.
0: Ja, og du snakker om kommuner, men er ikke det egentlig, ja, kommuner rekker ikke deg og klarer ikke deg å hjelpe alle som trenger hjelp, eller hvordan?
1: Nei, det er jo, de har jo på en måte hjemmetjenesten da, men de har veldig dårlig tid som jeg har forstått det, de har bare tid til å gi dem medisin, og så må de gå videre, det veldig mye hastverk. Så vi har fått ganske masse anerkjennelse faktisk fra hjemmetjenesten, som sier at dette er et veldig bra og viktig behov som de eldre trenger. Så jeg tror det her er noe de kommunene virkelig trenger, i hvert fall nå fremover som eldrebølger kommer.
0: Hvordan er det her når vi hører jo sånn, ja, vi, uten at det skal dukke da, men vi hører jo litt som skrekkeksempel på folk som oppsøker eldre sånt, og skal selge ting, og er en

Peter Hallström där och upptak ifrån alla tider sånger. Vi ska tillbaka vid till Karen Peck och The New River. Det är möjligt att uttala detta efternamn henne fel, men det skrivs P-E-C-K, så jag tror det är någon det riktigt. Hon gjorde alltså en pakt, ska vi kunna kalla det det, med småsöstrarna sina Susan och Sandra när de var små på 60-talet. Karen Peck, hon är född i 1960. Att när de blev stora så skulle de föl uppträ och synge för andra. Och Karen Peck, hon blev efter kvart plockad upp av en grupp som hette The Nylands, eller tidigare Lefevers. Och där började hon synge i 1981, där var hon 21 år gammal och sang med dem i 10 år. Och då har vi kommit till 1991 och då är Karen Peck blivit 31 år och då grundlägger hon alltså denna grupp samman med ena systra sin och man sin. Gruppen Karen Peck och New River, och grunden till att hon har med navnet sitt där var för att hon då genom The Nylands hade blivit en väldigt känd stämme i en del miljö i USA, så de önskade ha navnet henne med i gruppen. Vi ska föra mer om dem i löpet av denna timmen och mer av dem också. Den sangen de ska få synge nu är för många av dere kanske den sangen de är mest känt för att synge. Sangen om han som kom 4 dagar för sent, men nettopp därför kom akkurat precis. Sangen om Lazarus, fortellingen från Bibeln om disse 3 syskena, Lazarus, Marta och Maria. Och så blir Lazarus sjuk och så dör han, och Jesus han kom inte förrän de sände bud på han. Och 4 dagar efter begravelsen så kom Jesus, och då väckte han ju Lazarus upp från de döda. Det var en av de stora och dramatiska fortellingarna i Bibeln det. Och så synger de här: är det inte fantastiskt att när Jesus är 4 dagar för sen i våra ögon, underförstått, så är han just in time.

Kul han inte ser dig. Det var Rebecca Ekerby det som gav oss den som intro i kaffepausa här på Radio Sunnmøre idag då. Din onsdag 20 maj, strålande dag, strålande väder. Ja, jag tror det är stort sett över hela Sunnmøre i alla fall. Och ja, det såg nog ut på vädermeldingen igår som om det var liksom nordvästland och norrar mot Trøndelag då som skulle få god väder idag och så var det lite mer dålig sör på öst på då. Vi får glädje oss över det vi som bor här då idag så har vi en god dag och eftermiddag och kosa oss lite i sola hvis du har en ledning till det också. Ja, och någon som ska kanske kosa sig i sola, det spörs nog hvordan det går dette här då. Det är ju AFK-supporterne det som ska idag ja, ta emot Brann-supportere. Det blir väl en del av det också som kommer oppover. Och i tillägg då så har ju vi faktiskt en del Brann-supportere här på Sunnmøre som jeg har tatt og huket tak i en av sorten der, så du skal få høre litt, ta seg en liten sånn stemningsrapport da, vet du, ute i sendingen her om ja, hvordan det står til før dine kampen her da i kveld. Det klokka 20.00 så det altså AFK mot Brann. Det jo en utsatt kamp det her. Dine kampen skulle jo egentlig gå da den helga og AFK ikke var i kuppfinalen nettopp på bekostning av Brann, for vi tapte jo semifinalen mot Brann på bortebane, og det gjorde at Brann da fikk reise til Ullevål og møte Bodø Glimt, og ja, det var jo Bodø Glimt som til slutt trakk det lengste strået der da i en straffekonkurranse og ble altså kuppmester. Så derfor er det en midtvekekamp her da på Color Line stadion i kveld, og ja, vi får ta litt fotballfokus da, vet du, med litt stemning der da, vet du, kaffepause her i dag. Så skal du få mer fornuftige ting enn fotball, skal du også få med deg her litt god sang og musikk, og du skal få med deg Vindu mot livet, der Jon Hardang i dag skal snakke om I Guds hånd. Men først her nå så skal Gospel Voices med Miriam Venås som dirigent og solist få synge I Want to Tell, og så skal Arlo Valås få gi oss litt informasjon om hva som skjedd av store og viktige ting da på nettopp denne datoen 20. mai.

Ja, som nämnt inledningsvis så ska vi ge en del tid idag till denna grupp av Masters Promise som alltså inleder gospelteamen. Och dem ska vi nog få höra en 3-4-5 sang av och så ska vi säga lite grann om dem. Det är inte världens mest kända grupp, men de kan gott få en timme i fokus här på Radio Sunnmøre. Det är två systrar det, Hanna och Rakel heter dem, och så har de ju ett etternamn som innefattar inte mindre än 3 C. I tror kanske vi är på spåret hvis vi säger Sankrika. Att det skrivs i alla fall så, Sankrika. Och de är födda och växte upp i Detroit i Michigan i USA och växte upp i en gospelfamilie. Besteforeldrene deres sammen med en del av onklene deres, de hadde en gruppe som ble kalt for det Dobbs-familien, og de reiste rundt og sang da i hovedsak i nærområdet der i Michigan i USA da. Og disse to jentene, de vokste opp med det at besteforeldre og noen av onklene stadig var ute og sang, og de drømte om at de en dag måtte ende opp og få gjøre akkurat det samme. Og når en av dem fortalte bestefaren at det var det hun ønsket, så var han litt betenkt, for han visste vel litt om hva det kostet å stadig vekk være på reisefot, men sakte men sikkert så ble det altså til at de begynte å synge, først sammen med venninne, og så etter hvert da dannet de denne gruppa for en del år siden, som kaller Masters Promise. De skriver en del av musikken sin før, og så er det en del sanger som är känt, så de har tagit ifrån gospeltradition i USA, och en del av dem är det vi ska få höra nu då. Och den första är ju en sång som någon av dokor förbinder med gruppen The Happy Goodmans, men det är andra i USA som har sungen denna. Det är en sång som är översatt till norsk och som får hvor et menneske altså som skriver denna sangen föreställer sig hva himmelen är för något, och det kan vi ju göra på otroligt många måter och på väldigt många forskjellige måter, och lite efter hur vi är här i livet så vill det prege oss. Har du det gott så har du kanske andra tankar om evigheten när du står vid graven till din närmaste för exempel. Sangen heter This is just what heaven is for me, och det är alltså disse to jentene, eller de er noen voksne da, jeg kan stå ikke hva gamle de er, men jeg skal tippe så er de i slutten av 20-årene, Hanna og Rakel Sankrika.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.